0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Los clásicos nos pertenecen.